Ja, det var altså Solen i mai, det som Svante Thuresson og Lisa Nilsson sang om her, og den er jo god for oss alle. Og Anne-Marit, jeg håper du får masse sol og varme i sommer, sånn at du kan få kjenne det god i kroppen din. Nå er det Juni Marie, hun har sendt meg

ved en skatt som naturen har gitt det bort. Skal vi gjemme den, spør jeg. Jeg vet at barnetiden går så alt for fort.

Hallo, Jukeboks. Teddis fra Lørenfallet. Da han spilte en fin melodi som hette En natt i Madrid. Da hadde han Tore VM fra Fetsen på trompet. Hengende fin låt som alle vil høre. Ha en fin dag, Arnfølgelig Sørum.

man ikke kjenne til en verden som ikke hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hjem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet vart det skarpe flaskeskår. I hans sinn

Har det vært sånn for deg at det en gang var bare en eneste person du I en periode ville være sammen med? Jeg antar at Dusty Springfield til ei hver tid aktuell med Only Want to Be With You når det I en periode nyforelskelsen som dominerende på livets vei. Så kommer en tid da en synes det godt å sette seg ned, men ikke I hvilken som helst stol. Det må gjerne være en lænestol, og ikke bare en, men fire. Ola Uteligger heldig I så måte.

Hallo, navnet mitt er Egil Holien. Jeg tenkte elektriker midt på 70-tallet borti Karibien, på en gammel kalibåt. Der hadde vi en matros som var en kløppe på gitaren og flink til å synge, og det var Country Road. Jeg vil gjerne høre den.

tango for en. Hun er for vel nøyd med en tango for en. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden.